0: برين دقيقة
1: پایکل ایگتلریگه یاکی عموماً پایکلگه شخارقتن سو آلب ترتش اچون خزمت قلدگن موقت عرق او قرق
0: آلم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda eng yaxshi soliq to'lovchi mahallalarni aniqlash mezonlari va tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. O'zbekistonda inson faxri milliy mukofoti ta'sis etildi. Migratsiya agentligi O'zbekiston fuqarolariga Sloveniyada rasmiy ishlash uchun vakansiyalar borligini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik

0: باش دوام ایتامز
1: ساعت میلارم زونتوردن خرالت دقیقوت مخته دلیس خارلار سلام تبریک لار دستور خوش بزگه خنده تبریک لار خنده سلام لار کلی ابته یت کس بوشم سکره از بک
0: خوش آچین چه تلگرام دنما دیل ابتو بویرده
1: هنه جا هارکی آزی ابتلا
0: سلام خامگه کون خیرلی برسن ایفیرن جمگینه دقیقت برای اشتیب من بلدرلیات کن فکرلار اینگز نقدر حقیقت و کرکلی یاشلارمزن کون کناره کرکسز ergashmasdan aniq maqsadli yo'lda bo'lishga chaqirardim. Millatni kelajagi yosh avlodimiz qo'lida ko'y efirlaringizga omad tilab jondordan muborak to'xtayman.
1: Ha, muborak opa yozyaptilar. Albatta, hozir bizni tinglabdilar, eshitibdilar bizni ham dilimizdagi izhorlarimizni. Bu safar biz dil izhorlarini aytdik-a. Azizbek rahmat bilan birgalikda. Endi kelsizda yuboring xabarlaringizni, SMS-laringizni. Aynan mana shu mavzu haqida bo'lsa ham farqi yo'q. Gaplashaveramiz. Azizbek bilan qochmaymiz. Mavzudan qochadigan boshlovchilar emasmiz. Shuning uchun bemalol yuborsanglar bo'ladi. Salom, tabrik, dil izhorlari, yo'qolib ketgan ulfatlar, siylay rahim uchun qarindoshlarga yozinglar salom tabriklarni. Yetkazib qo'yamiz barcha-barchasini.
0: Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi ijodkorlari Azizbek Hasanboy xormanglar. Azizbek siz bilan bir xil ekanmiz. Men ham bu odamni tanimasdim. Faqatgina mana shu xunuk holatdan so'ng kim ekanligiga qiziqib ko'rdim deb yozibdilar. Ha, endi
1: Ha, hali ham ha, Mr. Beast haqida aytyaptilar menimcha. Yoshi kattalarni ko'pchiligi tanimaydi bu youtuberni. Muammo unda emas, u aslida juda zo'r ishlar qilyapti. Qoyil qolamiz, bizni youtuberlar ham shu inson darajasiga chiqishini tilab qolardik. Blogerlarimiz ham mana shunaqa boshqa yurtlarga borishganda xuddi shunday kutib olib, to'palonlar qilib tashlasin, ha, mazza qilaylik, to'g'rimi? Ha. To'g'ri aytyapsiz Azizbek, imon ishoralar qilib, mana shu mavzuda gap ketyaptim deyapsiz, albatta, Mr. Beast haqida gap ketyapti. Men o'zimizning blogerlarni ham aytyapman-da, ular ham mana shunaqa ko'tarilib ketishsin, youtuberlarimiz shunaqa zo'r bo'lib ketishsin. Tilab qolamiz, omad tilab qolamiz, albatta, barchalariga. Xo'sh, bizda bitta qo'shiq bor, yoki she'ringiz bormi, mana? Keyingisidami? Aha, mayli, bitta qo'shiq eshitamiz, undan keyin azizlar, Azizbek Rahmatov qalamiga mansubmi?
0: Sizni kim bilmadim, tinglovchimiz jo'natganlar kimni qalamiga mansubligini bilmadim.
1: Yaxshi.

0: küçülür aksi.
1: Keçəgidən kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgimdə qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub.
0: Yeni küçülür aksi. Yeni küçülür aksi.